Angelis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

In Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore quod in adedignetis, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.